0: Актуан Кум. Видно там, Кирі Лепо. Видно з вами.
1: Свака люба моя оставила трага. Ожиляк і рана.